tauro ma mau pe lango le ba na fawa fo lau fa fo ye le bala fa fo nga anga sa mo ai se nga ngana le la au tai mam tava ai ma se ta to wa si a mo bua la vale lango